0: Mai haka?
1: Mai haka ka, bye. Are ana ya o mahi tukuraite ranai?
2: Haere ki, no, not haerenga. Working hard.
1: Kore roi te reo Māori.
2: Mahi ki a whae ruiha, ka pai. Ka pai ki te mai tērā. E mai hautaki āio e kumutua hau.
1: Oh, rawe. Okay, I hanga wai ato o te rā.
2: Kōrangi nui.
1: Okay, cool.
0: Nā mai tāne te wānanga.
1: Okay, ka pai. Ari ana mai te wai atatua tahi i te rā nei.
2: Okay.
1: Rawe, tukuna.
2: Go!